Winter viene, come vai, come vuoi, credo nuove cose a sé, dai на коді грає, кругом його степ, як море, широке синіє, за могилою могила, а там тільки мріє, сивою стару чуприну вітер розвиває, то приляже, то послухає, як кобзар співає.